0: Bạn ngâm ca nằm em sẽ phụ đi bằng gần ta bởi nhoi bởi nhoi em sẽ bởi hoạt bản tế hiệu hóa rồi mà ý ca tế rạc đá tế lý sĩ mì chả rằng mama ý chung mama ạc dị bởi yuan ăn nó càng đề đen càng giá tăng càng xóa nạp ạn đền
1: Nó chiên
0: đàn nụ Ikum kene sedena yang digiru.
1: Ato nomon. Panteng radio.
0: Panteng radio. Panteng ini kena kami dulu lah. Jadi juga yang nomon.
1: Oh iya.